jamono ji khadim ge mi ngi tok mustapha sek mi ngi tok bobu lañ jox sé djom bay mu yek ko djom bi wonane mom ci cercle vip la bok na bi mi jang dañuy fekkone bass bi xawol lo bass bi xawone nan bëgg café mom dong mu jang tan bi nam ndam dem jang ya.